0: sad.
1: Totalno je nebitno.
0: Joj, kasi.
1: Koš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Uopće ne kupuješ čorke.
2: Ne.
3: Prepostam se.
1: Koš.
4: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

ljudi moji, dobro jutro, 7 nam je sati, dobrodošli na Room FM ljudi moji. Ja ne znam jeste se vi naspavali, ali ja ću odmah podijeliti s vama, ovako nisam ni došla, ja nisam, hvala na pitanju. E sad, tko je kriv, vlasnici mačaka

uspjela naspavat, ali evo nadam se da ste vi dobro i da ste naspavani, da ste onako puni energije. Ne znam, polovica vas ajde još možda i nije stigla na posao, vi koji radite od 8, tek se možda pripremate ili vozite, ova ekipa koja radi od 7 već je valjda stigla, no mislim da će stvari biti bolje.

11 sati. E sad, danas nam je petak, pa ajde za početak odmah onako prigodnu jednu da zasviramo. Doris Dragović i njezina stvar Petak. U našoj Virovitici 12 stupnjeva u ovom trenutku, nešto malo detaljnije i o tome kad ja malo nadođem, kad popijem koji guc kave, vama želim

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Ako vam je jutro krenulo kao moje, nije dobro. Javili su mi se, evo, slušatelji, odlučila sam to podijeliti s vama, da nam nekako jutro bude, pa, ajde onako da se zajedno veselimo tuđoj muci. Ako možemo to tako nazvati, javila se slušateljica i kaže, alarm mi nije prvo zvonio, onda dijete nije htjelo u vrtić i onda sam ja tek na pola puta shvatila da nisam zaključala kuću. Ok, dakle nisam jedina kojoj je jutro danas testira živce, ali imamo još jednu poruku, ovo mi onako dobro, kaže, skuhala sam kavu, zaboravila sam da sam je skuhala pa napravila drugu, a onda u među vremenu obje ostavila doma i otišla na posao. Da, iskreno mislim da je danas takav dan svima ili barem većini. Ne znam što se događa i zašto je to tako, ali ajde onako. Bar znamo da je petak i Lexington kaže dobro da nije veće zlo.

Pamtim te cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 20.

0: hit dana.
1: E sad, ja ću se nada da sam vas jako dobro zagrijala za ovaj hit dana. Možda i nisam, ne znam. Ali naš današnji prvi prijedlog, ovako ritmičan, kaže Zorana Mićanović, doručak. Kad smo kod doručka,

se pije, pije li se vama i kakvi su planovi za vikend? 0997539028, ajde da vas čujem. Odmarate li, izlazite, jesu neki rođendani, pričesti, krizme? Svakako mi možete pisati svoje planove jer evo petak nam je tu, vikend je stigao, a bome sa vikendom i naša Turbofolk Never Dice lista večeras od 20 do 23.

Aleksandra Prijović i ja sam odlično, nadam se da ste i vi. Ja evo jesam, malo mi se podiglo raspoloženje uz vas i uz ove hitove. Neću se odjaviti, čujemo se u našem Virotoku u 12 sati i 20 minuta, pa ću vam tamo poželjeti i zapravo ugodan vikend i ostatak dana. Ajde bok, čujemo se!

Pa s njezinog tempa idemo na nešto, na malo drugačiji tempo. Peđa Medenica feat. Jelena Šanti, Kad ti duša misli. 11.36, 37, ovo je Room FM. Vjerujem da se jednako veselite vikendu kao i ja. Dobrodošli na Room FM.

3 u 1. U nastavku slušamo još tri glazbena broja. Biće tu Mile Kitiš koji je već krenuo i njegov šampanjac. Katarina Živković, Fitela i Meda Ukradena. Onda ljudi moji idemo na nefamozni hit dana. Danas baš imamo onako posebne prijedloge.

Bio je to Davor Badrov. A krenula je Andrejana Čekić, pa ćemo slušati Aleksandru Prijović, Teuta Irovića, onda se zapravo još malo čujemo za kraj, zato što 15 sati, evo samo što nije.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radi

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čvarke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno. Urbofolk, nema da...

Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara. Utrka s vremenom.

0: Da, da.
1: Univerzal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.